Timepiece, ett stycke av nutida Cinder McTee. Det var med det som National Symphony Orchestra of Ireland med Leonard Slatkin som dirigent inledde nattens konsert. Nu får de sällskap av David Frey i Mozarts 20:e pianokonsert.

Mozarts 20:e pianokonsert, David Frey och National Symphony Orchestra i Irland med Leonard Slatkin som dirigent. David Frey får en stund för sig själv och spelar Bachs R.

Bachs är, ja, den kommer ur den tredje orkestersviten i D-dur. Den spelade David Frey här i ett pianoarrangemang. Och så låter vi irländska National Symphony Orchestra avsluta konserten med Richard Strauss, Ett hjälteliv.

Ein Heldenleben av Richard Strauss, National Symphony Orchestra på Irland med Leonard Slatkin som dirigent. Det var de som höll i nattens konsert, tack för det. Notturno fortsätter här i P2 Sveriges Radio med mer Strauss-musik. Vi hör 9 sånger.

Regula Mühlmann sjöng och Tatjana Korsunskaja spelade 9 sånger av Richard Strauss. Vi ska dansa orientalisk dans så som Henriette Bosemans tänker sig den.

Jonel Mancho och Dominic Degavino spelade Dans Oriental av Henriette Bosmans. Klockan är 4 och det har blivit dags för ett större verk här i Notturno. Ett av Henry Purcell som faktiskt var en födelsedagspresent till drottning Maria av England 1694.

Kom ni konstens söner, Henry Purcells musik till drottning Marys födelsedag 1694. Här hörde vi Sine Nomine Kammarkören, Concerto Polacco Barock och Marek Toporowski som ledde dem.

Cesar Francks pianokvintett i F-moll, den låter så. Skampa-kvartetten och Jörgen Larsen på piano, de spelade. Fridrik Kunsen härnäst, här är det en fest det handlar om.

Det är vintillverkarnas fest som firas här i Fridrik Kunzens verk En ouvertyr. Danska radions konsertorkester leddes av Peter Maschik. Och här får vi höra kroatiska folksånger på gitarr.

Frano Matušić har arrangerat två kroatiska folksånger och Dubrovnik gitarrtrion spelade. Varför inte ta och pigga upp oss med lite Vivaldi så här i den tidiga morgontimman?

Konsert för två fioler, cello och orkester av Vivaldi i D-moll. Det var RTV Sloveniens symfoniorkester vi hörde här. Här hör vi hur floden Moldau flyter fram genom Europa.

Bidrich Smetana är det som skrivit Moldau. Här spelade Kotaro Fukuma på piano. Ett farväl får vi här höra ur operans värld. Ambroise Thomas har skrivit Adieu Mignon ur just operan Mignon.

Benjamin Butterfield sjöng Adieu Mignon ur Ambroise Thomas opera Mignon tillsammans med kanadensiska operakompaniorkestern ledd av Richard Bradshaw. Ett avsked, det kan vara sorgligt, och sorg handlar det om här.

Anastasia Kobekina och Jean-Selim Abdelmoula framförde La Tristesse av Mykola Lysenko. Vi dansade kroatiskt nyss, nu blir det finska folkdanser.

finska folkdanser i ett arrangemang av Solo Ranta här med finska radiosymfoniorkestern ledd av Jukka-Pekka Saraste. Vi avslutar nattens sändningar med en klassisk hit.

0: Polska nationella radiosymfoniorkestern ledd av Michał Klausa framförde Johann Pachelbels kanon i D-dur. Och lika obönhörligt som en kanon rullar P2 vidare i sin tablå. Jack Lantz heter jag som presenterat musiken här i Notturno. Nu blir det nyheter.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Södermanland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesiewicz är åklagare.
2: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
3: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
2: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är ju någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
1: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesiewicz, reporter Andreas Eriksson, Ekot och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna 3 dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur?
7: Nej.
5: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
6: Även det dåliga PISA-resultatet för svenska elever debatterades. Vi hör från Tidösidan liberalen Simona Moamsson och kristdemokraten Eva Busch.
8: De sitter med skärmarna i skolan och de sitter nästan 7 timmar efter skoltid och scrollar.
9: Men jag tror också att det handlar om vårt föräldraansvar.
6: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
10: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
11: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarar det får extra stöd och hjälp.
12: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv.
13: That morning I was actually going to class. I was in the Air Force. So I heard a plane had hit the World Trade Center.
14: Brad från Florida minns tisdagmorgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet, han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
13: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.
14: Vi förstod att det inte var någon olycka och jag insåg i samma stund att mitt liv skulle förändras, säger Brad.
13: It was awful, to be honest. Knowing that because of that I would be called into action and I was.
14: Efter terrordåden mot USA tillbringade Brad 6 år i strid i Afghanistan i det som kom att bli USA:s hittills längsta krig. Nära 3000 människor dödades i terrorattackerna mot USA 2001. Idag på 25-årsdagen hålls minnesceremonier för offren i New York. Fyra tidigare presidenter är på plats: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
1: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Weston.
15: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Reveri och liten vals heter stycket som den franske tonsättaren André Caplet skrev till en flöjttävling på Paris-konservatoriet när han var 19 år gammal. Här var det Dagmar Bäcker och Kalle Randalu som spelade i starten av klassisk morgons musikmix i P2. Många fler franska kompositörer står bakom musiken i Merete Ellegårds låtlista idag, till exempel Gabriel Pienet, Hélène de Montgeroux och Gabriel Fauré. Och just Fauré var chef vid Paris-konservatoriet under 15 års tid innan han tvingades avgå 1920 efter en konflikt. Hans efterträdare hette Henri Rabaud och här hör vi när Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni med dirigent Leif Segerstam spelar hans eklog. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

Klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

Bernard Krusell var inte bara tonsättare utan också en av sin tids främsta klarinettvirtuoser. Och han skrev sin första klarinettkonsert bland annat för att kunna marknadsföra sig själv och sitt klarinettspel, samt den moderna klarinettens möjligheter. Vi hörde precis när Martin Fröst och Göteborgs symfoniker under ledning av Occo Camo spelade den andra satsen ur klarinettkonserten. Vi tar oss vidare i klassisk morgons musikmix i P2 med den andra satsen ur Hélène de Monjerous pianosonat i F-moll. Hon var en fransk tonsättare som levde fram till 1836.

Du lyssnar på Klassisk Morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

Jojo Ma och Emmanuel Axe spelade den tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll från mitten av 1840-talet. De franska kompositörerna har varit den röda tråden genom Klassisk morgons musikmix med mig, Martin Ekeholm. Och vi avrundar med ytterligare en. Gil Shaham och Akira Eguchi spelar Berceuse, vaggvisa, av Gabriel Fauré.

Benoît Laurent på oboe tillsammans med den 12 personer starka belgiska orkestern Le Mufati under ledning av Peter von Heijchen i den andra satsen av Giovanni Battista Sammartinis oboekonsert. God morgon och hjärtligt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef. Nu närmast sorgsen, njutning och smärtsam glädje musik från 1400-talet.

Orkestern Les Alizés gav oss Gilles Binchois Triste plaisir et Doloreuse joie, som betyder ungefär sorgsen njutning och smärtsam glädjemusik från 1400-talet. Jag heter Kenneth Tonef, producent idag i Martin Ekeholm. Musiken väljs av Merete Ellegård. Och den gamla 1400-talsmusiken hon valt passade så fint mot det jag nyss såg framför mig från studiofönstret här i Göteborg innan jag drog ner jalusierna för att inte bli bländad av den vackra, låga septembersolen. Barken Vikings master framför ett modernt byggnadskomplex i svart som en siluett mot en solig bakgrund. Det gamla möter det nya, precis som här i radio när jag kan ge dig musik som är 600 år gammal med hjälp av datorer och radiovågor. Vi fortsätter med musik av Debussy.

Giska Lambrecht, violin, tillsammans med Marco Sanna på piano i Ludwig Mortelmans romans för violin och piano. Dessförinnan så hörde du ur Debussys andra preludiebok La Terrasse des Odéons du Clair de Lune, Javier Perianes snarare. Han är ju en spansk pianist, hörde du i Debussys verk ur den andra preludieboken alltså. Klockan är 7.21, snart blir det Ekot innan dess, musik av Isaac Albenitz.

0: Miguel Baselga spelar Granada ur Isaac Albenits spanska svit nummer 1. Nu dags för Ekot på en minut med Sofia Weston.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var Ekot på en minut.
4: Hyllningar. Det är som att överföljas av en klar bäck. Jättelycklig. Sågningar.
5: Den här tycker jag inte alls om, den tycker jag är narcissistisk.
4: Rabalder.
6: Nej, det låter apa.
4: Radioapparater.
7: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Korsell i P2 fortsätter på inslagen väg. Även denna vecka bjuder jag på en imaginär konsert av bästa märke. Lyssna på Korsell i P2 på söndag klockan 14. Programmet som ger dig musiken du inte visste att du älskade.

God morgon och välkommen till fredagen den 11 september 2026. Klockan är alldeles strax 7:30 på morgonen. Och har du precis vaknat så har du gjort det till Cross Atlantic Trio som spelade Brasileria ur Scaramouches musik av Darius Milhaud när klockan närmar sig 7:30. Det kommer ju handla en del om minnet av 11 september här under morgonen. Men vi blickar också tillbaka lite grann på veckan som varit. Vi har fått så många fina önskningar när vi uppmärksammade yrkesförarnas dag häromdagen. Det blir musik kopplat till det lite senare. Nu ska vi till Haag och Residentieorkestern som spelar musik av Alexander Vårmålen.

0: Alexander Vårmålens orkestersvit, vi hörde den tredje satsen. Mattias Bammert dirigerade Resistentie-orkestern i Haag.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och i onsdags firades yrkesförarnas dag, som såklart Klassisk morgon uppmärksammade. Och då fick också Per i Kalmar en transportbeställning i vetenskapens namn. Han skrev: "Idag fick jag det viktiga uppdraget att köra en loppa för artbeställning till ett djursjukhus i Kalmar. Det kommer att ta halva dagen", berättade han. "Jag jobbar inte som yrkesförare, men känner mig som en idag. Och om det räknas så skulle jag vilja höra Intensive Time av Philip Glass med Jojo Ma." Tack Per, klart du ska få höra Philip Glass, och jag hoppas verkligen att du och loppan kom fram oskadda i tid. Här hör vi cellisten Jojo Ma tillsammans med Philip Glass Ensemble under ledning av Michael Reisman.

0: Philip Glass, Intensive Time. Michael Reisman dirigerade The Philip Glass Ensemble Cellosuist Jojo Ma med mezzosopran Alexandra Montano på ordlös sång. Musik till en dagslända, höll jag på att säga, men till en yrkeschaufför för en dag, Per i Kalmar, med det viktiga uppdraget i vetenskapens namn.
1: Ja, hej, jag heter Håkan Gudmundsson. Jag jobbar som budförare i Malmö stad och jag skulle gärna vilja höra meditation ur Thais, Massanes Thais. Ha det så bra. Hej, hej.

Daniel Harding dirigerade London Symphony Orchestra, Nicola Benedetti violinsolist i Jules Massenets Meditation, ett mellanspel för violin och orkester från slutet av 1800-talet. Det här var musik till Håkan Gummesson som kör budbil på de stimmiga gatorna i Malmö.

Det doftar jasminer, det doftar hö. I Klassisk morgons studio i Göteborg när klockan är 8:04 doftar det morgonkaffe. Du har just hört den svenska sopranen Sabina Bisholt sjunga Hugo Alvéns Sommardofter tillsammans med Göteborgsoperans orkester under ledning av Patrik Ringborg. Innan dess så hörde du flöjtist Emelie Roos spela första satsen ur Johann Helmich Rohmanns flöjtkonsert i G-dur tillsammans med orkestern Hör Barock.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Fantastiska applåder för Jax the Lad. Det handlar om Last Night of the Proms som går av stapeln nu till helgen. Vi hörde en inspelning från 1994 med Henry Woods Jax the Lad. Det är alltså musik som kommer att höras i helgen. Och vi ska prata med Gustav Torsi som är på väg till London och Royal Albert Hall just nu. Vi ska höra honom om en liten stund vad han har för förväntningar och vad vi har att se fram emot inför helgens konsert om en stund här i P2.

0: Cora Örsen spelade musik av Marie Jaël, himmelska röster ur vad man hör i paradiset. Och som jag berättade nyss så är det dags för Last Night of the Proms på lördag klockan 19. Direkt sänder P2 Last Night of the Proms från Royal Albert Hall i London. Finalen som avslutar sommarens Proms-festival. Och en som är i full gång med att packa väskan är P2s programledare Gustav Torsi. God morgon, Gustav!
1: Men god morgon Kent.
0: Har du fått ihop packning och allt än?
1: Ja, men nu ska vi se. Stå och så en blixtlås. Där tror jag fick i den sista t-shirten som ska med här i packningen. Jag har lite tid på mig fortfarande att ladda innan jag riktigt åker iväg. Men nu tror jag att jag har allt med mig för en lyckad konsertturné.
0: Underbart. Då har du pressat i det sista och vi laddade här alldeles nyss med att höra Jax the Lad. Nu när väskan är packad, hur laddad är du för proms?
1: Ja, men jag har suttit och kollat YouTube-klipp hela veckan faktiskt på det här som är så otroligt för ögat att uppleva. Men jag har liksom haft svårt att sova av att få liksom ladda inför att jag ska få uppleva hela känslomässiga aspektet av en sån här kväll. Det känns otroligt spännande.
0: Ja, jag förstår det. Tänk att vara på plats liksom. Ja, håren reser sig på mina armar bara av att tänka tanken. Det finns ju minst sagt en viss magi runt Last Night of the Proms. Går det ändå liksom förklara? Vad är det som får oss att känna så här?
1: Ja, men dels så är det ju den långa traditionen. Det här är ju en väldigt pigg 130-åring om vi säger så. Första upplagan var ju faktiskt redan på 1800-talet. Och det sitter så djupt rotat i den brittiska folksjälen på något sätt med den här plockgodispåsen av fina kompositioner av ganska lätt karaktär och framförallt att publiken själva får vara med och delta på ett helt annat sätt än vad vi kanske är vana vid på konserter. Så finns det ju liksom en klick mitt på golvet i Albert Hall som står och niger med i takt och klappar med på, ja men verkligen på ett sätt som vi kanske inte är vana vid när vi går på konsert i Sverige.
0: Absolut inte, i alla fall inte i våra klassiska genrer liksom. Det här är mera rockkonsertbeteende. Vad ser du mest fram emot att lyssna på eller kanske sjunga med i?
1: Ja, men jag har försökt att lära mig lite av texten på hymnen Jerusalem och så en liten Rule Britannia strof ska jag nog kunna klämma i också. Men det ska bli väldigt spännande att få lyssna på kvällens två liksom solistnamn som de har gett ut. Pianisten Yuya Wang ska spela bland annat Samuel Barbers pianokonsert och så den skotska tenoren Nicky Spence. Och han har faktiskt gjort sig känd som ett namn som tolkar mycket tjeckisk musik, så han ska sjunga ur Antonin Dvorsaks Rosalka. Det ska bli väldigt härligt, förutom det här paketet med plockgodis såklart.
0: Och då kommer du att gasta med. Och när, hoppas jag, och när kan vi P2-lyssnare få höra konserten?
1: Ja, jag ska sjunga upp lite mer än vad jag är uppsjungen nu så att det kanske hörs lite bättre då. Imorgon kväll så sänder vi redan från klockan 7. Konserten börjar inte förrän 7:15, men innan dess hinner vi ladda upp ordentligt för en hel kväll som vi inte tar slut förrän vid midnatt. Så en hel kväll med oss från Last Night of the Proms.
0: Underbart, tack så mycket Gustav. Och nu då som en uppladdning till det hela ska vi se om vi kan ladda upp BBC Singers som tillsammans sjunger Jerusalem.

Musik du kan få uppleva här i P2 imorgon klockan 19. Oj, där slutade det tvärt. Edward Elgars Jerusalem, och det var en fin samling människor som deltog här. Vi hörde BBC Singers, BBC Chorus, kören Chorus alltså, och BBC's Symphony Orchestra tillsammans i Elgars musik. Gustav Torsi på väg till London, du hör Night of the Proms och finalen direkt här i P2 imorgon klockan 19. Elisabeth Saxholm läser just nu Philip Collins roman Bartenden på Ritz. Den utspelar sig i Paris 1940 efter att Paris har fallit, och skildrar genom bartenden på Ritz Frank Meyer hur ockupationen lamslår staden. Och musik spelar en viktig roll. Meyer arbetade tidigare i New York på baren Hoffman, och där älskade gästerna pianisten Ewald som spelade Schumanns melankoliska melodi Träumerie. Och melodin skänkte Meyer en känsla av odödlighet. Kanske kunde ni spela den, säger Elisabeth i Tranås. Vilken bra idé, och tack för boktipset också, Elisabeth.

Fazil Say spelade Robert Schumanns Träumeri för Elisabeth som mött musiken i romanen Bartenden på Ritz av Philip Collins. Det är musik som inspirerat människor, författare, fiktiva karaktärer och även visdiktare faktiskt. För Träumeri spelar ju också en stor roll i en av Birger Sjöbergs visor På begäran. En sommarafton i utvärdshusets trädgård när rådmannen begärt detta solo så kommer en främling och stör. I vrede vändas tusen hattar och rådman ryter genom trädgården tyst. När mannen i bersåen hånfullt skrattar blir Frida blek som en marmorbyst. Men vidare mot slutet av Birger Sjöbergs visa så slutar det hela dock lyckligt. Nu musik av Wilhelm Pettersson Berger.

Vid Frösö kyrka ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösö blomster, Norrköpings symfoniorkester spelade under ledning av Alexander Hansson. Fram mot nyheterna hör vi musik av Ivan Moody.

0: Stig upp, skynda dig, min älskade morgonmusik av brittiska Ivan Moody här i P2. Du hörde New York Pilophony Orkester sjunga verket av den brittiska kompositören Sergei Propera Amica Mea. Nu ekot med Sofia Weston.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
2: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
1: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var ekot på en minut.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
5: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
7: Det är ju augusti nu.
8: Ja.
7: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
8: Nej, men jag alltså
6: lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.

God morgon, du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef och vi har just fått njuta av nya Stenhammarkvartetten i den intensiva andra satsen ur Dmitri Kabalevskis första stråkkvartett. Dessförinnan hörde du musik av Radames Natalji. Nagesiando Debroa Halas spelade för oss efter nyheterna. Merete Ellegård är det som väljer musiken idag och vi har många pärlor framför oss, bland annat Joseph Haydns trumpetkonsert om en stund. Nu närmast musik av Ravel.

Ja, hälsan, jag heter Karin Ranieli och ringer ifrån Hallsberg. Där det är vacker morgon. Vi står inför det judiska nyåret som inleds imorgon. Och då skulle jag bli så glad om jag fick höra, och att andra fick höra också, Barbara Streisand när hon sjunger Avino Malkeino. Då vill jag önska alla Shana Tova och en fin och välsignad helg. Och tack så mycket för ett underbart program. Hej då!

Inför det judiska nyåret nu på söndag vi hörde Barbra Streisand sjunga den traditionella bönen och sången Avino Malkeino. Musik önskad av Karin i Hallsberg här till klassisk morgon. Dessförinnan hörde du musik av Maurice Ravel, Rotterdams filharmoniska orkester under ledning av Yannick Nezet-Séguin spelade Lady Ronette, pagodernas härskarinna ur Maurice Ravels Gåsmors sagor. Nu musik av den store Mozart.

Den tyska sopranen Moika Erdmann tillsammans med orkestern La Cetra under ledning av Andrea Marcon. Vi hörde Susannas aria ur den fjärde akten av Mozarts Figaros bröllop. Och vi håller oss kvar i den tidsepoken med mer berömd och välkänd musik. Vi hör den tredje satsen ur Haydns trumpetkonsert solist Simon Höffele.

Simon Höffel är den tyska trompetsolisten tillsammans med BBC:s skotska symfoniorkester. Vi hörde dem här i den tredje satsen ur Haydns trumpetkonsert. Duncan Ward dirigerade.

0: Musik är komponerad 1911. Vi hörde den andra satsen ur Emil Sjögrens cellosonat. Solister här, Ola Karlsson på cello och Ingrid Lindgren som spelade piano. Vem vill bli kulturminister? Det är frågan efter valet. Väntar förhandlingar också om vilket parti som ska få kulturministerposten. Det här kommer du få höra mer om i Kulturnytt alldeles strax, som också kollar in en mycket omtalad och för somliga efterlängtad filmpremiär. Filmen heter Don't Look Back in Anger. Och du som kan din popmusikhistoria förstår säkert att det handlar om det brittiska bandet Oasis som var stora på 90-talet. Det är mer en konsertfilm än en dokumentär faktiskt. Men mer om detta kommer du få höra alldeles strax här i P2. Kulturnytt presenteras idag av Andrea Valderrama.
1: Ja, vi börjar med frågan om vem som vill bli nästa kulturminister. Kulturnytt har synat kandidaterna, det kan stå emellan. Vasiliki Tsouplaki är kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
2: För oss är kulturen väldigt viktig och något vi kommer att prioritera om vi får vara med i regering. Men vi vill inte börja dela ut ministerposterna innan valet.
3: Vänsterpartiet vill i likhet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet driva frågan om en kulturgaranti för skolelever och att återställa bidragen till studieförbunden.
2: Det behövs ganska stora satsningar. Kulturskola till sina barn, att det finns replokaler, bibliotek, att man har möjlighet till ett rikt föreningsliv. Det är prioriterat för oss.
3: För den regering som tillträder i höst väntar flera tunga kulturpolitiska frågor. Som den omdiskuterade hyrmodellen för de statliga museerna, filmpolitiken och kulturens finansiering. Samtidigt som ministerposten är hårt mediegranskad. Vid de senaste två S-ledda regeringsbildningarna har posten gått till Miljöpartiet. Men Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Björn Wiechel och Miljöpartiets Amanda Lind säger båda till Kulturnytt att ministerposten är en fråga för eftervalsförhandlingar. Nuvarande kulturminister, Moderaternas Parisa Liljestrand, har tackat ja till att fortsätta om Tidösidan vinner valet. Men även Sverigedemokraterna har visat intresse.
4: Det är en jätteviktig post för oss att ha eftersom Sverigedemokraterna värderar kulturen och prioriterar kulturen på ett sätt som de gamla partierna inte alls gör.
3: Alexander Kristiansson är partiets kulturpolitiska talesperson.
4: Till att börja med så behöver vi mycket mer pengar just för att rusta upp och bevara kulturarvet. Vi behöver se en mer friare kultur som får förutsättningar att stå på egna ben.
1: Reporter var Nora Makander. Nu är den här filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
5: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis-plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Please don't put your life. Filmen filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg.
1: Författaren Maxim Grigorjev prisades för romanen Europa. Nu är han aktuell med Adrian, som också den handlar om människor som sitter fast i det förflutna. Katarina Wikars har läst.
6: Kanske hade den behövt vara tunnare än 500 sidor. Berättelsen om de tre vännerna på litteraturvetenskapen på Stockholms universitet i början av 00-talet och fram till nu. Christian, Johannes och så Adrian. Adrian är det tomma nav som allting kretsar kring, som man kan fylla med egna grusade förhoppningar och en aldrig stillad åtrå. Adrians ratade avhandling om Gunnar Ekelöf sträcker sig ut över decennierna, lika så hans komprimerade elegi, som bara blir allt kortare. Romanen utspelar sig till stora delar i drömmarnas Vasastan. Adrian längtade alltid från förortens blåa höghus in till stenstadens frihet. Här finns svidande kritik över stockholmska bostadskarriärer, indexfonder och akademisk räddhågsen likriktning. Det är som vanligt hos Grigorjev, alltid redan höst. Dialogen är bländande sylvass, men de här allt mer resignerade och mätta medelåldersmännen förmår inte hålla mitt intresse vid liv. Det är svårt att skildra tråkiga människor på ett livfullt sätt. Och jag vill faktiskt helst läsa om romanens kvinnor, om ryskättade mamma Jelenas kvaddade relationer och om Elena från Ukraina som har en mängd multipla personligheter att glida emellan, om hennes ofrivilliga moderskap. Hur hon bänder sig loss. Jag pendlar mellan att tycka att romanen är pretentiös och trött, postironisk och lite rolig. Jag hittar inte in alla de här upprepningarna av mellanrummen. Känslostormarna av tomhet. Men kanske är själva tomheten syftet.
1: Tyckte Katarina Wikars om Adrian av Maxim Grigorjev. Nu fortsätter den klassiska morgonen, Kenneth.

0: Akademin för tidig musik i Berlin spelade första satsen ur Johann Sebastian Bachs första Brandenburg-konsert.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Klockan är 9:10 den 11 september 2026, och om du är 30 år ungefär eller äldre så minns du förmodligen exakt var du var just idag den 11 september för 25 år sedan, då 4 flygplan kapades. 2 av dem flögs in i tvillingtornen World Trade Center på Manhattan, ett tredje in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon i Virginia, och det fjärde kraschade i ett fält utanför Shanksville i Pennsylvania. Efter detta så har naturligtvis en enorm mängd böcker, dokumentärer och filmer gjorts. När kompositören Steve Reich, som 2001 då det hände, bodde bara några kvarter från World Trade Center, när han fick frågan av The Kronos Quartet om man kunde komponera ett verk för stråkkvartett och förinspelade röster, så gick tankarna inte direkt, men så småningom, till just den 11 september. Verket vi snart ska få höra heter WTC 9-11, det är från 2010. Vi kommer att höra den tredje satsen, WTC World Trade Center heter den. Och den innehåller bland annat röster från de kvinnor som enligt en judisk tradition satt vid de döda kropparna och reciterade psalmer och verser ur Toran inför begravningarna. Det här är något som i normala fall tar några dagar eller kanske en vecka, men på grund av det komplicerade utredningsarbetet för 25 år sedan så tog det här flera månader. Några av de rösterna hör vi alltså i verket. Kronoskvartetten bestod vid inspelningstillfället av David Harrington och John Sherba på violin, Hank Dutt på viola och cellist Jeffrey Siegler.
2: The bodies were moved to large tents on the east side of Manhattan.

0: Kronos-kvartetten spelade WTC, den tredje satsen ur Steve Reich 9-11 WTC for String Quartet and Pre-Recorded Tape. Och när terrorattentaten inträffade i New York för exakt 25 år sedan idag så fick snabbt en stor mängd flygplan som skulle ha landat på Kennedy Airport dirigeras om. 38 av dem hamnade vid Kanadas ostligaste utpost i Atlanten, den lilla staden Gander som hade en flygplats i Newfoundland. Och det här är en stad med bara 10 000 invånare, människor som helt oförberedda plötsligt måste mobilisera alla krafter. Du kan tänka dig själv hur det skulle vara om det bara, ja, föll ner ur skyn bokstavligen talat. Att förse alla de oväntade besökarna med mat, husrum och förnödenheter. Ganderbornas översvallande gästfrihet fick så småningom de strandsatta och förvirrade och rädda passagerarna att släppa garden. Och trots de förfärliga omständigheterna så väcktes en varm vänskap. Den här berättelsen har inspirerat till succémusikalen Come From Away, som med rekordmånga föreställningar först i San Diego där det började, sen i Washington och Toronto och på Broadway där den spelades 1700 gånger. Musikalen vann en Tony Award för bästa regi bland annat. I år har musikalen Come From Away lockat stor publik också i Sverige på Malmöoperan i en uppsättning regisserad av Sissela Kyle. Ur musikalen ska vi höra i en inspelning från USA och musikalens Broadway-ensemble kommer vi höra Irene Sankoff och David Hine sjunga Blankets and Bedding.
1: 11:53 a.m.
2: Tuesday,
1: September 11th, 2001. Any available community buildings will be converted into shelters. With thousands of passengers arriving at any minute, the town is asking for help with

0: Are we gonna be ready?
1: Well, we have to be, don't we?
2: Kloka ord från musikalen Come From Away. Vi hörde sången Blankets and Bedding. Och de solister som kavlade upp armarna i det här numret var Irene Sankoff och David Hein tillsammans med hela musikalens Broadway-ensemble.

Kapellorkestern under ledning av Richard Raum, solist på tuba John Griffiths i den tredje satsen ur Elizabeth Raums tubakonsert. Och innan dess hörde vi Jakob Lindberg spela Silvius Leopold Weiss Chaconne.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och vi har fått e-post. För några månader sedan så fick ni mig att få upp ögonen för Carl Jenkins när ni spelade A Mass for Peace. Vilken fantastisk musik, så färgrik och vacker. Därför skulle jag vilja höra något mer av denna kompositör, säger Charlotta Wikman. Jag tror bestämt att det var jag som spelade A Mass for Peace. Jag har gjort det en gång, jag håller med dig. Färgrikt och vackert. Vad roligt att du har upptäckt Carl Jenkins, Charlotta. Vi spelar musik för dig ur den nu drygt 80-årige walesiske kompositörens Stabat Mater. Hör vi Ave Verum Corpus.

Tamara Mumford, mezzosopran, Bryn Terfel, bariton. Mac Wilberg dirigerade Orchestra at Temple Square i Salt Lake City. I Ave Verum Corpus ur Carl Jenkins Stabat Mater. Musik som Charlotta Wikman nyss upptäckte. Jag hoppas att du tyckte lika mycket om det här som A Mass for Peace som vi spelade tidigare i somras.

Körmusik från Baltikum. Vi hörde lettiska Eriks Eisenvalds Magnificat. Trinity College Choir i Cambridge sjöng under ledning av Stephen Layton. Nu närmast spelar Suey Park violin tillsammans med pianist Love Derwinger i Fritz Kreislers Tambourin Chinois.

0: Härligt samspel mellan violinist Suey Park och pianist Love Derwinger i Fritz Kreislers Tambourin Chinois. Snart är det dags för klassisk förmiddag, klockan närmar sig 10. Och då är det Emma Johansson som tar dig med in i klassisk förmiddag här i P2. Hallå Emma!
1: Hej, hej!
0: Jag har förstått att du ska spela musik av Bach, men inte den Bach man kanske tror.
1: Nej, alltså jag har suttit och storökt läst på om Maria Bach. Det är ju ett namn som kanske inte så många känner till. Hon var inte alls släkt med de andra Bacharna, men en väldigt intressant person.
0: Oj då, du skulle sett hur mina ögonbryn höjdes liksom.
1: Ja.
0: Jag spelade Brandenburg-konsert tidigare i morse och är liksom inne i Bach. Men Maria Bach, åh vad spännande!
1: Eller hur, hon var en hotellentreprenör bland annat som förlorade alla sina pengar. Och det var väl det hon var mest känd för i tidningarna på sin tid där ett tag. Men hon skrev väldigt bra musik. Vi ska höra en pianokvintett som är väldigt så mystisk och moody. Och ja, den tycker jag man ska lyssna till, fast det blir närmare 12-tiden.
0: Tack så mycket Emma. Jag kan faktiskt inte bärga mig. Det är en kvart kvar tills vi får veta mer om Maria Bach. Här är P2.

Musik att peppa upp sig inför valdagen på. The Ruby Lactos Ensemble spelade Vittorino Montis Sardas. Pernilla Eskilsdotter frågade ju tidigare i veckan om lämplig musik inför valet, och det här var Bo Levander i Västerviks val. Mitt förslag är Sardas av Monti, säger Bo. Då blir ingen kvar i soffan på valdagen. Sannoliken, Bo. Det här musikman blir pigg och peppad av. Om ungefär 10 minuter blir det nyheter här i P2. Efter det, klassisk förmiddag med Emma Johansson. Mer om Maria Bach, det hör du framåt 12-snåret någon gång.

Tobias Westman sjöng Hugo Alvéns Linda Gull med Göteborgsoperans orkester under ledning av Patrik Ringborg. Dessförinnan spelade Mats Widlund en arabesk av Hilding Rosenberg. Fram till nyheterna som du får klockan 10 hör vi musik av Cecil Chaminade, Mark Viner vid flygeln.

0: Vid flygen den hyllade brittiske pianisten Mark Viner i Cecil Chaminades variationer för piano, komponerat någonstans i slutet av 1800-talet. Strax dags för klassisk förmiddag, men först ekot med Henrik Zell som börjar med valet.
1: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
3: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
4: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
3: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
1: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 3 minuter över 10.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är ett stort register, både höga och låga toner som används när kören sjunger om Guds visdom som fyller världen från ände till ände. Det är musik av Arvo Pärt detta. Den första av hans magnifikat antifoner framfördes av kören Vox Clamantis under ledning av Jan-Erik Tolve. Dagen till ära ska sägas. Idag fyller Pärt 91 år. Han som betytt så mycket för så många. Hans musik har verkligen spridit sig över världen, långt utanför de vanliga konsertsalsväggarna. Teologen Peter Botenef har beskrivit Pärts musik som att den på något sätt skingrar det här inre bruset. Och det förklarar väl rätt bra varför så många tilltalas av den. Jag menar, en stund av ro, det kan vi ju alla behöva då och då. Särskilt så här i valtider när samtalstonen höjs och alla pockar på ens uppmärksamhet. Så, jag tycker att vi unnar oss en liten tillstund av vila i Pärts meditativa musik. Renaud Capuçon och Guillaume Belome framför en av hans absolut största hits, Spiegel im Spiegel.

Sakta men säkert förändras ljudbilden. Precis som en spegelbild i vattnet förändras när droppar faller ner från himlen. Det här var Arvo Pärts Spiegel im Spiegel med Renaud Capuçon och Guillaume Bellom. Och ja, du och jag, vi sitter kvar vid vattnet och fortsätter studera vår reflektion en stund till. Claude Debussy, han gillade konst. Och han gillade att måla upp bilder och skapa atmosfärer i sin musik. Det var viktigare än att följa vissa klassiska regler och former. Att måla med tonerna. I det första av hans verk, Image, bilder, är det tre stycken bilder eller atmosfärer som vi får ta del av. Den första är just reflektioner i vatten. Den andra, nobla, reflekterande satsen, det är en form av hommage till svunna tider. Hommage till Rameau har han valt att kalla den. Rameau, den franska barockkompositören. Och så till sist, rörelse. Vi får ta del av någon form av oupphörlig energi. Vara del av en resa i konstant rörelse. Men först, våra reflektioner i vattnet.

Tre stycken för piano kallade Image, bilder. Musik av Claude Debussy. Det här sista var en bild av någon form av konstant rörelse. Vi kan tacka Stephen Osborne för den här inspelningen. Kan musik läka såriga relationer? I fallet Johannes Brahms och vännen, den kända violinisten Josef Joachim, verkar det faktiskt som det. 7 år innan Brahms skrev sin dubbelkonsert för fiol och cello hade hans vänskap med Josef fått sig en rejäl törn, kan jag säga. Josef, han trodde nämligen att hans fru hade en affär med Brahms förläggare. Men Brahms höll inte med. Han trodde på henne när hon sa att hon var oskyldig. Och det här, det blev så infekterat att de helt enkelt slutade prata med varandra. Men sen, år senare, när den här konserten började ta form, ja, då hade Brahms ändå sin gamla vän i tankarna. Det är som ett långt samtal mellan fiol och cello det här. Det börjar rätt turbulent, solisterna är inte överens, men så småningom vänder det och till slut förenas de. Klara Schumann skrev att det här var ett försoningens verk eftersom det fick dem att prata med varandra för första gången igen på flera år. Nu är det solisterna Itzhak Perlman och Jojo Ma som samtalar med sina instrument och Daniel Barenboim, han leder Chicagos symfoniorkester.

Vi har hört Johannes Brahms dubbelkonsert i A-moll med två riktiga superstjärnor inom den klassiska musikvärlden. Violinisten Itzhak Perlman och cellisten Yo-Yo Ma. De är ju faktiskt helt otroliga. Här spelade de tillsammans med Chicagos symfoniorkester under ledning av Daniel Barenboim. Klockan den är 10:05. Förmiddagen den tuffar på. Och vips vad det är så kommer den vara över och lunchkonserten i P2 kommer ta över. Då är klockan 12:30. Om du lyssnar i appen Sveriges Radio då så kommer du kunna ta del av den. Då ska det bli lite klarinett-trio bland annat. Men frukta inte, du som är klarinettälskare. Just nu är det fortfarande klassisk förmiddag och här och nu blir det också klarinett-trio.

En klarinett, en cello och ett piano i samtal med varandra. Andreas Ottensamer, Stefan Kontz och Christoph Traxler har spelat menuetten ur Louise Ferencs klarinett-trio. Det finns ett talesätt som jag kommer att tänka på när jag tänker på kompositören Miriam Hyde. Kites rise high against the wind, not with it. Det är motvinden som gör att en drake stiger, inte medvind. Vi människor, vi är ju flockdjur. Vi vill gärna känna oss som del i en grupp, men ibland går ju inte det utan att man gör avkall på den man är. Och då måste man våga gå i motvind, sticka ut. För vad är det för poäng med att få andras bekräftelse om man förlorar sig själv på kuppen? Miriam var en australisk kompositör som lyssnade inåt mer än utåt. Hon hade lärt sig det där. Det sägs att hon var en väldigt genuin person i allt hon gjorde. I både sina relationer och i sin musik. I sin musik så hörs det, eller så märker man det, bland annat genom att hon inte ville ta på sig specifika uppdrag. Eftersom hon inte ville behöva krysta fram något hon egentligen inte ville skriva eller skulle vara helt nöjd med. Och hon följde inte med i trenderna. Under 1900-talet, när musiken gärna skulle låta svår och skavig, då sa hon att jag vill gärna tro att musiken kan vara en fristad för den skönhet och det lugn som fortfarande är möjligt. Jag ber inte om ursäkt för att jag skriver från hjärtat. 1932 skrev hon sin stråktrio. Musik där vi på grund av detta kan vara säkra på vem vi möter. Miriam Hyde och ingen annan.

Australiska Miriam Hyde. Det här var hennes stråktrio framförd av gruppen Tyrology String Trio. Att gå runt med höga klackar, det måste ju vara det perfekta exemplet på att vill man vara fin får man lida pin. För skönt, det är det verkligen inte. Och jag kan inte låta bli att tycka synd om stackars Askungen som var tvungen att springa omkring i glasskor. Inte konstigt att hon tappade en. Det var Charles Perrault som för första gången skrev in glasskon just i sin version av Askungen. En politisk gliring potentiellt. Ludvig den 14, han var känd för sina extravaganta kläder och särskilt sina skor. Och historikern Genevieve Warwick, hon tror att just glasskon var en pik mot det opraktiska och onödigt pråliga modet i Frankrike under den här tiden. Man kan ju bara hoppas att den här goda fen gjorde dem sköna på något magiskt vis. Och ja, in i den här sagan om förvandling, glasskor och kärlek över gränserna med potentiellt politiska poänger ska vi nu in i med musik av Erland von Koch. Ja, i hans Askungens svit så kan du se framför dig delar av den här så kända berättelsen. Det kungliga marscherandet, skvallret som inte går att undvika, den magiska natten och till sist såklart det man måste ha med i en Askungens saga, valsandet på balen.

Ett stort slut på Erland von Kocks Askungens svit, ballettmusik från början. Sveriges Radios symfoniorkester spelade här under ledning av B. Tommy Andersson. Vi är mitt i valtider nu. Mycket politiksnack överallt och konst och musik, det kan ju verkligen vara politiskt. Jag pratade tidigare om hur författaren Charles Perrault i sin version av Askungen kan ha haft vissa politiska åsikter inbakade. Och musik, det kan ju användas av andra också i det politiska spelet, även om det inte var tänkt att vara politiskt från början. Faktum är att Vivaldi spelade en stor roll i det fascistiska Italiens kulturpolitik under 1930-talet. Den amerikanske poeten Ezra Pound bland andra, han använde sitt projekt att återupptäcka Vivaldis musik som ett sätt att lyfta Italiens kulturella storhet. Med ambitionen då att bidra till de kulturnationalistiska ambitioner som fanns inom Mussolinis regim. Innan det här projektet var bara runt 100 verk av Vivaldi kända. Idag är det över 770. Vi ska lyssna till musik av Vivaldi nu. En av hans många violinkonserter. Yevgenij Sviridov spelar och dirigerar Concerto Köln.

Antonio Vivaldis violinkonsert i G-dur. Den är soligare än vad det är utanför mitt studiofönster just nu, kan jag säga. Hoppas att solen skiner mer där du är. Det var Yevgeni Sviridov och Concerto Köln som spelade. Men jag kan säga att nu hopar sig molnen även på vår musikaliska himmel. Tänk dig att arbeta med att dra stora båtar med rep tillsammans med massa andra människor. Det var arbetet så kallade burlaks höll på med i det ryska imperiet. Ett tungt och slitigt arbete som gestaltas i den här klassiska ryska folkvisan. Volga-båtmännens sång om att ta i och fortsätta kämpa. Och varför pratar jag om det här? Jo, för att det här som du hör här, det är grunden till den andra satsen i Maria Bachs Volga-kvintett. 8 minuter in kan du lyssna efter den här melodin och hur den varieras på olika sätt. Maria Bach, inte ett helt vanligt namn. Hon var inte släkt med Johann Sebastian, utan det här var en österrikisk 1900-tals entreprenör, musiker och kompositör som fick mer press att ta för sitt konkade lyxhotell än för sin musik. Men nu är det alltså musiken vi fokuserar på. Vi lyssnar.

0: Marina Grauman, Nina Carmon, Öykü Gianpolat, Alexander Hülshoff och Oliver Trindel här med Maria Bachs Volga Kvintett. Klockan den närmar sig halv och Pernilla Eskilsdotter, snart är du med oss på en timmes lunchkonsert. Vart ska vi?
1: Ja, men det ska vi. Vi ska på lunchkonsert i P2, inte så långt ifrån Heidelberg, på en stor festival, festspel till och med i sydvästra Tyskland.
0: Oh, en som har funnits länge, förstått det som?
1: Ja, ända sedan 1952, och den har vuxit och vuxit och publiken kommer tillbaks, verkar det som. De är trogna år efter år. Vi var faktiskt där en gång i våras med en annan lunchkonsert. Det spelas in mycket konserter för radio som vi kan lyssna på ifrån den här festivalen. En av de största klassiska musikfestivalerna i Tyskland faktiskt.
0: Spännande. Vad blir det man kan höra?
1: Ja, det blir en klarinett-trio som har kallat sitt program för Blaue Nacht. Jag tänker att det är ungefär som den här drömska blå timmen. Och det kommer att börja med härliga danser från Balkan faktiskt.
0: Det låter som något man inte vill missa. Det kan man alltså höra i appen Sveriges Radio nu efter halv. Men klassisk förmiddag, det avrundar vi nu med Yuja Wang. Du hör det här i bakgrunden. Hon ska också spela imorgon, Last Night of the Promise är det då. P2 kommer sända live. Här spelar hon Chopins vals nummer 7.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
1: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
0: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
1: Mm.
0: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
1: Lyssna i appen Sveriges Radio. På lördag kväll är det dags. Last Night of the Proms, direkt från Royal Albert Hall i London. Allsång, superstjärnor och partystämning. Lördag kväll här i P2.

Oj, så många vi är som är på väg genom den stora, berömda slottsparken i Schwetzingen. En sån här park som man kan tillbringa en hel dag i. Tillåta sig att gå vilse i labyrinter av gångar, rabatter och klippta och formade häckar. Men nu har vi alla ett bestämt mål. Vi är en stridström av publik som gärna återkommer gång på gång till festspelen i Schwetzingen. Vi följer strömmen. Välkommen till lunchkonserten i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Vi ska på konsert med en klarinettist och hans vänner i den blå timmen.

Vi har blivit en del av festspelspubliken i Mozartsalen i Schwetzingen på slottet. I en av de här ljusa, vackra festsalarna som dessutom är en ypperlig konsertsal och som används flitigt under festivalen. Platsen ligger mellan Heidelberg och Mannheim. Tittar upp i taket. Jag ser en massa såna här snirkliga rosettstuckaturer. Och också över dörrarna så finns överstycken som är helt i barock. Det här är verkligen en sal för bankett. Och för kammarmusik. Och nu är de här, The Clarinet Trio Anthology. Det vill säga Daniel Ottensamer som är soloklarinettist i Wiener Philharmoniker. Och han har kommit hit tillsammans med cellisten Stefan Kontz och pianisten Christoph Traxler. Ja, jag har snappat åt mig ett programblad. Det här var 7 danser från Balkan av Marko Tajcevic. Hela konserten har rubriken Blaue Nacht. Och jag tolkar det som den där magiska blå timmen i skymningen. Eller kanske betyder det något annat. Någonting mellan dröm och verklighet. Nästan filmiskt. Och så dyker ett bekant namn upp. Nino Rota. Och jag noterar att den som skrivit programbladet vill att vi ska lyssna särskilt efter en duett mellan cello och klarinett som finns i andra satsen och som ska vara jättevacker. Den ser vi fram emot.

Ja, lite annan än Nino Rota kanske, oväntat. Han skrev den här klarinett-trion 1973. Det var precis efter musiken till Gudfadern. Så har Andreas och Stefan och Kristoff bytt noter på sina ställ. Slagit upp en klarinett-trio av Carl Frühling. Nästan en halvtimme musik ska vi få, fylld av riktigt, riktigt djupblå romantik.

Alltså, finns det något bättre än kammarmusik när kammarmusiker spelar på det här viset? Andreas Ottensamers trio som kallar sig The Clarinet Trio Anthology. Och i Mozartsalen här på slottet i Schwetzingen så har vi kunnat lyssna till Carl Frühlings klarinett-trio. Carl Frühling var själv kammarmusiker och också då tonsättare. Han dog urfattig i Wien på 1930-talet. Kom ursprungligen ifrån Lemberg, det som idag är Lviv i Ukraina. Finns det något bättre än kammarmusik? Ja, men det skulle väl möjligtvis vara det som sker nu. Att vi i festspelspubliken applåderar så mycket att det blir extra nummer. Vad är nu detta? Jag har absolut ingen aning.

Det visar sig vara reveri och humoresk av Paul Juon, som de spelar som extra nummer. En rysk-schweizisk tonsättare.

Ja, man känner sig så nöjd tycker jag som publik när man har lyckats få med sig extra nummer ut ur konsertsalen. Här Paul Joans Reverie och Humoresk. Nu går vi ut i Slottsparken igen efter denna festspelskonsert i Mozartsalen. Tack för sällskapet i Schwetzingen. Vi hörs, hoppas jag, i en lunchkonsert igen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Lunchkonserter får du alltid från spännande platser någonstans i Europa. Alltid i appen Sveriges Radio.

Vi lät Georg Friedrich Händels aria Ombra Mai Fu göra precis det den gör i operan Xerxes, nämligen inleda. För vår del var den först ut i de timmarna som väntar nu i form av det musikaliska sällskap som vi kallar P2 Klassiskt. En god stunds friskt blandad repertoar öst ur den klassiska musikens brunn. Cecilia Bartoli var det som sjöng tillsammans med ensemblen Il Giardino Armonico. Och Gustav Torsi heter jag som sitter bakom mikrofonen idag. Varmt välkommen!

Oslo Kammarakademi spelade den fjärde satsen av Charles Gounods liten symfoni i B-dur för blåsare. Vi ska få mer norskt framförd musik om en liten stund när Bergens filharmoniska orkester spelar Johan Svensens orkesterfantasi Romeo och Julia. Men innan dess ska vi lyssna till Ernest Chaussons konsert för piano, violin och stråkkvartett i D-dur. Vi får den fjärde satsen av Isabelle Faust, Alexander Melnikov och Salagon-kvartetten.

Johan Svensens orkesterfantasi Romeo och Julia, skriven efter William Shakespeares skådespel. Du hörde den i P2 Klassiskt, där vi efter den här norska musiken ska fortsätta hålla oss nära Sverige. Om en stund tar vi oss över Östersjön och lyssnar till den estländska kompositören Ester Mägis lappländska jojkar för piano. Pep Lassman spelar då. Men innan dess ska vi lyssna till danske Carl Nielsens andra symfoni. Thomas Dausgaard leder Seattles symfoniorkester genom den fjärde satsen.

Pep Lassman spelade Ester Magis Lappimajojud, eller Lappländska jojkar, för piano. Vi ska landa hemma i Sverige om en stund när Musica Mobile spelar Gunnar de Frumeris Musica per Nove. Men innan dess ska vi ta oss till Paris som en amerikan. George Gershwin hade varit på resa till Europa när han skrev An American in Paris och beskriver själv stycket som ett försök att porträttera intrycken som en amerikansk besökare i den franska huvudstaden med blandade gatorljud och den franska atmosfären. Och kanske kan vi ibland i musiken också höra en del hemlängtan till New York. Framförandet är också en mix av USA och Frankrike. Louis Langrée leder här Cincinnatis symfoniorkester genom George Gershwins An American in Paris.

Musica Mobile spelade den andra satsen av Gunnar de Frumeris Musica per Nove. Vi ska ta oss tillbaka till 1700-talet nu och få lyssna till musik av fransmannen Jean-Philippe Rameau. Ur hans svit i A-moll för klaverinstrument ska vi få höra en del, och David Greilsamer sitter vid tangenterna.

Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi strax ska ta oss tillbaka till våra dagar och få lyssna till Henrik Strindbergs verk Tidslinje som han skrev 2008. Vi hör den med ensemblen Sonanza. Men innan dess ska vi lyssna till en del ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 2 i D-moll. Det blir det inledande preludiet och Jean-Guyen Kyras spelar.

Franz Lehars vals Gold und Silber, eller Guld och silver, tog oss vidare efter Henrik Strindbergs verk Tidslinje från 2008. Ensemblen Sonanza spelade där och det var Wiens filharmoniker som spelade Lehars vals. Om ungefär 10 minuter här i P2 Klassiskt hör vi den första satsen av Florence Price tredje symfoni. Yannick Nezezegain leder Philadelphia-orkestern. Vi tar oss dit med hjälp av den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 29. Här är det Bernhard Falk som leder Akademin för tidig musik i Berlin.

Den första satsen av Florence Price tredje symfoni. Vi ska få musik av Gösta Nyström här i P2 Klassiskt om en stund när Nils Ullner är solist tillsammans med Malmö symfoniorkester i den första satsen av Nyströms Sinfonia Concertante för cello och orkester. Det är om en kvart och den kvarten består av musik skriven av britten Arnold Bax. Han skrev tondikten Nymfolept för piano 1912 och översatte titeln till Fångad av nymfer. När han orkestrerade den några år senare la han till textraden Enter these enchanted woods, you who dare. Träd in i den förtrollade skogen, ni som vågar. Här är BBC's filharmoniker i Manchester under ledning av Vernon Handley.

Nils Ullner och Malmö symfoniorkester i den första satsen av Gösta Nyströms Sinfonia Concertante för cello och orkester. Strax blir det pianomusik här i P2 Klassiskt när Igor Levit spelar den första satsen av Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 29, Hammarklaversonaten. Men innan dess ska vi lyssna till musik som komponerades till invigningen av Lills järnvägsstation 1846. Hector Berlioz var själv med på det första tåget som rullade in på perrongen. Och här ska vi höra hans Le Chant du Chemin de Fer, eller järnvägskantaten, när Rolando Villazón sjunger tillsammans med Capitolorkestern i Toulouse och kören Les Éléments.

Den första satsen av Ludwig van Beethovens pianosonatens violinkonsert i H-moll. Med sig har hon den tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Robin Ticciati.

Wilde Frang och den tyska symfoniorkestern i Berlin i den första satsen av Edward Elgars violinkonsert i H-moll. Vi ska avsluta dagens program med pianomusik, men innan vi gör det vill jag påminna om att du i 30 dagar kan lyssna på det här avsnittet igen om du går in i appen Sveriges Radio och letar upp P2 Klassiskt eller besöker vår sajt sverigesradio.se/P2Klassiskt. Carl-Oskar Frey valde ut musiken du har hört idag. Gustav Torsi heter jag som nu ber att få tacka för oss med att bjuda på Dora Piachevichs pianosonat nummer 2 i Astur, framfört av Jekaterina Litvintseva.

0: Söndag kan barnen välja mellan en handfull gosedjurskandidater som lovar allt från K-pop-dans till gaming. 12-åriga Liv och Tyra är två av dem som röstar.
1: Och vad har du i handen där?
2: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och så är det massa namn och bild på gosedjuren.
3: Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om de vinner.
4: Vem verkar ha bästa?
3: Dolly Drake.
4: Dolly Drake.
3: Mm. Om hon vinner så kommer hon ha en glödande dag med K-pop dans för större barn och musikworkshop för de mindre.
4: Det är K-pop som lockar här då, eller?
3: Ja. Ja.
4: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
3: Ja, ganska bra koll.
2: Lite.
3: Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde en presentation om varsitt parti.
4: Vad heter du?
2: Ingemar. Mm. Om jag vinner fixar jag en gejsel.
4: Jag har hört att de kommer räkna rösterna. Och du heter?
0: Reporter Miet i Umeå slutar efter sänga internationellt publik. Nu meddelar Pierre att hon går i pension och enligt TT är det ännu inte klart vem som kommer ta över som chef för Bildmuseet. Nu en film av Paolo Sorrentino, den italienska regissören som har en Oscar i bagaget för filmen Den stora skönheten från 2013. Nya filmen heter La Grazia. Björn Jansson har sett den.
5: Ancora sei mesi torni a casa tua.
6: Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, Nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
7: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
6: La Grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla. Mitt betyg till La Grazia blir en stark trea. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
5: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
0: Vem styr över dina dagar? En fråga till presidenten i filmen La Grazia som har svensk biopremiär idag. Björn Jansson recenserade. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Annapurna Roy vann ett regipris vid fjolårets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och två migrantkvinnor i Mumbai i Indien.
8: Udhari Macharayi.
0: Årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Annapurna Roy säger nu att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad. Kulturnytt med Jens Möller.
9: Hej, jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
10: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol? Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
11: Varför kan inte jag spela som Paganini?

0: Ja, det måste vara något fusk. Det måste vara en jävelskap.
1: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges Radio-appen.
2: Det här är Rendezvous i P2, som trummar igång med hjälp av afrikanskt och karibiskt slagverk. Från en platta med den Paris-baserade kubanske slagverkaren Mansfarol Rodriguez och ett stort gäng medmusiker, afrikaner och kubaner de flesta. Men det finns också flera fransmän och en svensk cellist. Välkommen, jag heter Christian Sag.

Djembe och konga är huvudinstrumenten på det slagverkstäta albumet Africa Si, det tredje soloalbum som kubanske slagverkaren Mans Farol gett ut sedan han för ett kvarts sekel sedan flyttade från Kuba till Frankrike. Det vi hörde här var hans egen Guajira i Concoba. Med på skivan finns också en herre som spelar afrikansk flöjt och tumpiano och den kände koraspelaren Balaké Sissoko. Och vi fortsätter med en fransk producerad skiva med afrikanska inslag. Här är det gruppen Ama som förenar världsmusik, jazz och chanson till en säreget skön blandning.

Femmannagruppen AMA kom till efter ett möte mellan franska sångerskan Emma Pratt och Bertrand Mailar, en kille från Tchad som via Tunisien kom till Frankrike för 6-7 år sedan. Emma Pratt sjunger på ett dussintal språk, somliga sådana som hon lärt sig, andra sådana som hon improviserar fram när hon sjunger. El à la montagne är en låt av Emma Pratt, hämtad från Amas enda album hittills, Le jour où tout ira bien, dagen då allting kommer att bli bra. En av de trevligaste albumtitlar vi stött på här i Rendezvous faktiskt. Vårt tredje fransktillverkade världsmusikbidrag kommer från ett gäng som kallar sig för Hadouk Trio. Där möts Eurasien och Afrika redan i namnet. Ordet Hadouk är format av namnet på den tresträngade nordafrikanska basslutan Haihui och namnet på det armeniska träblåsinstrumentet med dubbla rörblad, Duduk.

Har du triumf nu Parasol Blanc nummer 2. Hämtat från livealbumet Baldamore från 2007. Den som spelade Duduk här var Didier Malherbe, en gång med om att grunda psychedelia-bandet Gong på 70-talet. 20 år senare startade han världsmusikgruppen Duduk tillsammans med franska basisten och koraspelaren Loy Ehrlich. Ja, Frankrike, inte minst Paris, har blivit ett epicentrum för världsmusik. Och för nordamerikanska musiker har Paris alltid varit exotiskt, långt innan det fanns världsmusik.

Redan Gershwin drömde på 20-talet om det romantiska Paris i sitt symfoniska poem An American in Paris. Ett verk fullt av musikaliska referenser till Ravel och Debussy. Ett kvarts sekel senare inspirerade stycket också till filmen An American in Paris. Det var också i den vevan stycket fick denna 3 minuters sammanfattning av David Rose Orkester. David Rose, som föddes i London men växte upp i Chicago, återvände gärna till Paris i sin musik, som i den egna kompositionen Paris, Oui, Oui.

David Rose orkester 1952 och Rose egen Paris Wee Wee. Ja, Paris är alltid Paris. På våren är det extra romantiskt. April in Paris. Och Paris om hösten har sin melodi.

Det sägs inte ett ord om Paris i den franska originaltexten till Autumn Leaves, Le Feuille Morte. Och inte i den amerikanska bearbetningen heller, men melodin blev känd i en fransk film från 1946 som utspelar sig i Paris. Och det är väl både en och annan Parisbesökare som sparkat höstlöv på gatorna där och nynnat på Joseph Cosmas melodi. Här framförd av David Rose Orkester 1957. I förra veckans rendezvous bjöd vi på dansk swing i vår serie om europeisk swing från åren kring 1940. Idag har turen kommit till Norge, Lade Svinge.

Nej, det var inte The Bobby Sox som uppfann swingen i Norge när man 1985 vann Melodifestivalen med Lade Swinge. Precis som Danmark och Sverige hade Norge egna swingorkestrar på 30- och 40-talen. Den orkester vi hörde här leddes av pianisten Gunnar Sønstevold som under krigsåren bodde och verkade i Sverige. Det var också i Stockholm som orkestern i december 1940 spelade in Louis Armstrong och Louis Russells You Got Me Voodooed med svenska musiker Tore Jederby, Folke Eriksberg, Gösta Törner och Gösta Hedén. Sønstevold återvände efter kriget till Norge och kom sen att utbilda sig i Wien i tolvtonsteknik bland annat. Hans senare karriär var framförallt inom modern konstmusik och till viss del även inom filmmusik. Nästa swinggäng har en jazzviolinist i sättningen, Arild Iversen.

String Swing kallades i den här kvartetten som förutom violinisten Ariel Iversen också rymde två gitarrister och en kontrabassist. Låten Farewell Blues var en tidig standard skriven redan 1922 men fullt gångbar även i swingsammanhang 1940. Två killarna i den här strängkvartetten, gitarristen Finn Westby och basisten Fred Lange Nilsen, finns med även på nästa inspelning, gjord 1939 med Cecil Ågårds orkester, en av de ledande swingorkestrarna i Norge. Det är kapellmästaren själv som sjunger.

Skandinavisk swing höll hög klass på sin tid. Det som kunde vara ett litet problem var sången, som inte alltid svängde lika bra som kompet och där artikulationen på det främmande språket engelska inte alls var så självklar som idag. Cecil Lågård var ett positivt undantag, men så hade han också 1938 getts tillfälle att sjunga med självaste Fats Waller när den gästade Oslo. Det finns stora likheter i den avspänt pratiga fraseringen de gossarna emellan. Den hördes i Honeysuckle Rose. Vi lämnar nu den närmare 90 år gamla norska swingen till förmån för alldeles färsk svensk exotika.

Svenska exotikagruppen Ixtahuele har kommit med en ny singel. Och för första gången tror jag är den elorgel i förgrunden. Man har haft med orgel då och då på sina inspelningar, men aldrig så här långt fram i ljudbilden. Dance of the Temptress heter låten på äkta exotikavis. Skriven av Johan Hjalmarsson, en av slagverkarna i gruppen, och har Sven-Erik Lundekvist vid orgeln. Ja, Ixtahuele är kanske det enda renodlade exotikabandet i Sverige. Men det finns musiker som då och då touchat genren. Gitarristen, pianisten Thomas Kärnqvist till exempel.

Thomas Tjernqvist har i många år samarbetat som musiker och arrangör med Nikolaj Dunger. Men två egna album har han också gett ut. Det senaste, About a Cat, kom för 4 år sedan. Där hittade vi Carmina. Annars är Tjernqvists musik ofta lite nedtonat, lekfull, kanske till och med excentrisk, ungefär som Aphids. Aphids alias för Martin Coney Ehrenkrona, som också kan sväva ut i såna här eteriska meditationer.

Martin Ehrenkrona, mannen bakom aliaset Aphid, har en bakgrund i bland andra Viagra Boys, vilket kanske förklarar låttiteln här, De små blå. Ett smeknamn just för de små blå Viagra-pillren. Det här var hämtat från albumet Endless Autumn som släpptes för 3 år sedan ihop med ett annat album av Aphid. Men det här ska, enligt albumpresentationen, vara inspelat redan 2010. Jag har inte forskat vidare i den saken. Det här är väl ganska tidlös synth chill lounge exotica. Kanske med ett avlägset samband med brittiska syntpopparna New Musics mer stillsamma låtar.

Ett spår från engelska New Musics andra av tre album, utgivna mellan 1980 och 82. De andra plattorna har lite väl mycket trummaskin i rytmsektionen. Men just på Anywhere finns en rad stämningsfulla ballader, däribland denna Traps. Om New Music hör hemma i första generationens syntpop kan man lugnt säga att James Braddle, alias Funky Porcini, har sina rötter i senare tids experimentell elektronika. Ni som gillar Stock Car Racing kanske har nöjet av den här låten, Groove, från albumet Love, Pussycats and Car Wrecks.

James Braddle, som alltså kallar sig Funky Porcini som artist, är också remixare, känd för att, som det heter, med en skönt provokativ beskrivning kunna desorganisera andras låtar. Det här var alltså Groover från Love Pussycats and Car Wrecks, det andra av Funky Porcinis hittills 15 studioalbum, utgivet 1996. Vi fortsätter brittiskt, eller förlåt, irländskt. Phil Lynott, frontman i Thin Lizzy bland annat, var noga med att kalla sig irländare. Visserligen var han född i England men växte huvudsak upp på Irland med en irländsk mor. Tidvis bodde han också hos morföräldrarna. Under större delen av sin karriär verkade Phil Lynott däremot i England där han fick två döttrar. Han skrev låtar till båda. Den ena, Kathleen, kallade han A Beautiful Irish Girl i texten. Till sin andra dotter skrev han den här låten. Kathleen.

De mest kända band som Phil Lynott ledde, Skid Row och Thin Lizzy, var i huvudsak hårdrocksband, fast Lynott hade en märklig förmåga att garnera plattorna med lyriska inslag. Däribland denna hyllningssång till dottern Sarah, född 1978, en singel som han spelade in med Thin Lizzy. Phil Lynott's ballader fick ännu större plats på hans två soloalbum. På det första av dem, Solo in Soho, sjöng han A Child's Lullaby.

Den ömhet som Philinnet visade sina döttrar och sin mamma. Även till mormor Sarah skrev han en låt. Den ömheten fanns nog i hans väsen. Man kunde spåra den även i de hårdaste rocklåtarna, där hans röst oftare lät mer sorgsen och eftertänksam än arg eller ilsken. Känsligheten hade sin baksida. Philinnet tröstade sig med heroin och dog av en följdsjukdom till missbruket. Hans bästa album var nog hans andra soloalbum. Därifrån hämtar vi Growing Up.

Phil Lynott 1982 på Growing Up från hans andra soloalbum The Phil Lynott Album. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. Vi flyttar över till Brasilien och sångerskan Paula Morelin Baum.

Sångerskan Paula Morellinbaum tillhör tillsammans med sin make, cellisten Jacques Morellinbaum, den innersta kretsen kring Antonio Carlos Jobim, och turnerade med honom under en 10-årsperiod från 1984. Sin skivdebut gjorde Paula Morellinbaum 1991, och vi presenterade henne i Rendezvous första gången 2007 med just den här låten om tröst och försoning. Jobim och Vinicius de Moraes, Brigais Nunca Mais. Sedan dess har det kommit en jämn ström av plattor från Paula Morellinbaum, både i studio och live. Dingy, även den låt av Jobim, och i det här fallet Aloysio de Oliveira, finns med på den allra senaste plattan, albumet Levitar från i år.

Ny musik med Paula Morellin-Baum, Dingy, från hennes nya album. Vår tredje låt med den brasilianska sångerskan är från ett av två album som hon förärat just Jobims musik. Jobim Cansao från 2024. Det här är Wave.

Kärleken som en mäktig havsvåg, det är bara att flyta med. Antonio Carlos Jobim skrev den här låten som ett instrumentalnummer men satte sen själv engelsk text till, som han därefter översatte till portugisiska. Då heter låten Vote Contar, men ofta har man behållit den engelska originaltiteln även på brasilianska utgåvor. Så var det när Paula Morellinbaum tog med låten på albumet Jobim Canção för 2 år sedan. Vi spelade musik från den tecknade filmen Den långa flykten i Rendezvous Remix för några veckor sedan. Så heter ju Watership Down på svenska, inte Den långa resan som vi råkade säga i programmet. Det uppmärksammade en vänlig rendezvous-lyssnare, och bara för det spelar vi ett stycke till ur soundtracket.

Musiken komponerad av Angela Mawley från den tecknade filmen Watership Down 1978. Filmen som berättar om en grupp kaniner som ger sig ut på jakt efter ett nytt ställe att bo på eftersom människorna skövlat deras land. Och kaniner lever farligt även in real life, eller IRL som det också heter. På svenska brukar vi säga i verkligheten. Jag Laft premiär i London och den här låten, Run Rabbit Run, skriven av Noel Gay och Ralph Butler, fanns med i revyn. Ni kan inte ana vad som hände sen.

Ursäkta den billiga cliffhangern, ni kan inte ana vad som hände sen alldeles nyss. Men det var så här, en månad efter revypremiären i oktober 1939, då låten Run Rabbit Run introducerades, inledde tyskarna sina luftangrepp mot militära mål i Storbritannien. Den allra första räden riktades mot ett antal brittiska flygbåtar på Shetland. Men enligt brittiska källor ska tyskarna ha siktat så dåligt att den enda skada man åstadkom var att döda två kaniner på ön, som visades upp i brittisk press som bevis. Det här fick sångarduon Flanagan and Allen att ändra lite i texten när de framförde visan på scen. Det blev Run Adolf Run. Alltså det vi hörde här var skivinspelningen gjord i september 1939. Det var ju snällt att varna kaninerna för att just på fredagar går bonden ut för att skaffa ingredienser till sin kaninpaj. Cab Calloway låter bara hotfull i sin kaninvisa Run Little Rabbit.

0: bang, bang, bang, bang, bang.
1: Pang, pang, snart kommer jag och skjuter dig. Cab Calloway och Dick Manning och Al Hoffmans Run Little Rabbit. Jag hade hoppats att det var Calloway själv som hade skrivit texten, men det var alltså två man som var skyldiga till den här bedrövliga texten 1941. Fast svängig var låten i och för sig. Cab Calloway ska få ta revansch på sig själv med en låt som han spelade in redan 1931, Nightmare. Lägg märke till tubabasen.

Det var Cab Calloway som drömde mardrömmar här i juni 1931. 1931 hade ännu inte alla tubaspelare skolat om sig till kontrabassister, så den ljudstarka bläckblåsbas som används på de akustiska inspelningarna tidigare, då kontrabassen var för svag för att höras i ljudbilden, den användes fortfarande här och var, trots att man nu spelade in elektriskt. Den som skötte tubamasen här var Jimmy Smith. Nej, inte Hammondorganisten Jimmy Smith förstås, utan en namne i en tidigare generation. Smith är ju det vanligaste efternamnet i USA, och James eller Jimmy är ett av de vanligaste förnamnen. Någon har räknat ut att det funnits 11 olika Jimmy Smith inom amerikansk jazz som spelat in skivor genom åren. Tubaspelaren Jimmy Smith är den som spelat in flest titlar, om man undantar organisten Jimmy Smith som leder klart före en trummis verksam från 40-talet och några decennier framåt. Men det finns också en nu verksam Jimmy Smith i Detroit som spelar trumpet

The Hughes Smith Quintet har funnits i Detroit ett tiotal år och spelar bop-inspirerad jazz på modernt vis. James Hughes är tenorsaxofonisten, Jimmy Smith trumpetaren i kvintetten. Vi hörde Elizabeth, en låt av Jimmy Smith. Den finns på albumet Motion från 2017. Ja, att jag snubblade över Jimmy Smith beror på att jag råkade säga att det i år är 100 år sedan Jimmy Smith föddes. Och sådana jubileer för kända musiker brukar vi uppmärksamma i Rendezvous. Det var bara det att det visade sig vara inte organisten Jimmy Smith som skulle ha fyllt 100, utan ännu en trumpetare vid namn Jimmy Smith. Som jag är lite osäker på om han verkligen funnits. Den knapphändiga artikel som finns om honom i Wikipedia påstår att han debuterade i en grupp med Miles Davis i slutet av 40-talet och att han sen fortsatte att spela in plattor på Blue Note. Ingenting av det verkar stämma. Hur som helst, en jazzorganist vars minne vi verkligen kan fira i dagarna är Jack McDuff, som föddes den 17 september 1926.

Vid sidan av Jimmy Smith var Jimmy McGriff och Jack McDuff de förmodligen mest kända jazzorganisterna. Jack McDuffs karriär varade i ett halvsekel ungefär, från tidigt 50-tal till just in på det nya millenniet. Sitt första soloalbum spelade McDuff in 1960, sen följde uppåt 50 album på i huvudsak 5 olika bolag. Johnny Greens I Cover the Waterfront här var från Screamin' 1962. Där Jack McDuffs medmusiker var Leo Wright, altsax, Kenny Burrell, gitarr och Joe Duke, trummor. Och som av en händelse dök det lagom till Jack McDuffs 100-årsminne upp ett musiktips från en rendezvous-lyssnare om den här låten med saxofonisten Roland Kirk och Jack McDuff.

Too Late Now med låt av Burton Lane, inspelad med Roland Kirks kvartett 1961. I den ingick Jack McDuff, liksom basisten Joe Benjamin och trummisen Art Taylor. McDuff har beskrivits som en av de funkigaste och mest soulmättade Hammondorganisterna, begåvad med stentunga basgångar och bluesiga solon. På 70-talet kom Jack McDuff att experimentera en hel del med fusion jazz och enklare elektroniska orglar, men återvände snart till Hammonden. Vi hör honom i ett uptempo-spår från 1969, hans egen It's All a Joke.

0: ett spår från plattan Down Home Style. Brother Jack McDuff med tenorsaxofonisten Jay Arnold, gitarristen Charlie Freeman och trummisen Sammy Grayson. It's all a joke. På torsdag nästa vecka skulle Jack McDuff ha fyllt 100. Han gick bort 2001. Rendezvous är slut för idag. Du kan höra mer Rendezvous på vår hemsida. Där finns alltid de fyra senaste programmen för efterhandslyssning. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Har du musiktips eller synpunkter, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag. Vi hörs om en vecka.
1: Om en timme drar SVTs slutdebatt igång inför valet på söndag. Talmannen har inför den här debatten uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Så här svarar centerledaren Elisabeth Tandringqvist på det.
2: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
3: Det är viktigt. Varför blir det för valet?
2: Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
1: Sa centerledaren Elisabeth Tandringqvist. Slutdebatten på SVT, den drar igång om knappt en timme, klockan 8 alltså. Åklagaren yrkade på fängelse under den sista rättegångsdagen i Göteborgs tingsrätt för både kaptenen och lotsen efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och hennes barn dog. James von Reis är åklagare.
4: Inte bra att sådana här olyckor kan hända med två högutbildade yrkesbefäl som verkligen borde veta och

0: Sjöet. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
1: Det som tingsrätten har att pröva är huruvida den här tragedin har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller av ett antal olyckliga omständigheter.
2: Reporter här Carina Holmberg. Och tingsrätten hävde idag häktningen av kaptenen som står inför rätta. Han är fri i väntan på dom. Även lotsen står åtalad, men han har inte varit frihetsberövad. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en restaurang. Strax efter bröt magsjukan ut. Priserna på diesel och bensin höjs kraftigt av drivmedelskedjorna. Dieselpriset höjs med 85 öre litern till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. Det var Ekot klockan 7.
3: När Richard Strauss skrev sin symfoniska dikt om Macbeth var han fortfarande en ung tonsättare. Men redan på väg mot det orkesterspråk som senare skulle göra honom berömd. De stora gesterna, de skimrande klangerna och förmågan att låta en hel mänsklig konflikt rymmas i några få motiv. Det här är Konsert i P2. Jag heter Anna Petrini. Jag tror nog ändå inte på den symfoniska formen, sa Strauss efter att ha skrivit 2 symfonier i sin ungdom. Tondikten eller den symfoniska dikten blev istället hans väg att gå. Och i de här verken väljer han ofta att berätta om en hjälte. Don Juan, Ein Heldenleben, Don Quixote, alltså Sprach Zarathustra och så Macbeth. Den som kan sin Shakespeare känner Macbeth som den som drivs av maktbegär, skuld och rädsla. Hos Richard Strauss blir det inte ett återberättande av handlingen utan snarare ett porträtt av själsläget. En affektkurva. Vi hör den mörka beslutsamheten, den febriga oron och den ständigt växande katastrofen. Lady Macbeth finns också där. Inte som en separat karaktär utan som en musikalisk kraft som äggar, förför och driver skeendet framåt. Macbeth blev inte Strauss mest spelade tondikt. Den hamnar ofta i skuggan av Don Juan, Till Eulenspiegel och alltså Sprach Zarathustra. Men just därför är den kanske extra intressant att lyssna till som ett verk där den unge Strauss prövar hur långt orkestern kan bära ett drama utan ord. Vi hör Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Roberto Abbado i en arkivinspelning från 1996 i Berwaldhallen.

Vi hörde Sveriges Radios symfoniorkester spela Macbeth, Richard Strauss första tondikt. Dirigent, det var Roberto Abbado, brorson till Claudio Abbado, kan jag berätta. Vi hör en arkivinspelning från 1996 i Berwaldhallen, och vi ska fortsätta lyssna till den konserten och till en ung Nina Stemme. 3 år efter att hon vunnit Placido Domingos stora operatävling. Nina Stemme är Stockholms flicka, säger radiopresentatören då. Det var alltså innan hon blev världsstjärna. Vi ska höra Vier letzte Lieder av Richard Strauss. Sånger som kretsar kring livet. Den första sången, en kärlekssång till våren. Du känner igen mig, du lockar mig, mild och kär. Den andra sången handlar om hösten, förfallet. Trädgården är sorgklädd. Ett kallt regn tynger blommorna. Sommaren huttrar stilla och ser sin undergång. Den tredje sången handlar om dagens möda och längtan att gå till vila. Sinnena vill sjunka bort. In i sömn och dröm. Och så den fjärde sången, aftonrodnad. En bugning till en livskamrat. I lust och nöd har vi vandrat tillsammans. Vi är trötta nu. Vi vilar lite grann. Då hör vi Nina Stemme, Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Roberto Abbado.

Vi hör en arkivinspelning från 1996 och en konsert i Berwaldhallen där en drygt 30-årig Nina Stemme var solist i Richard Strauss Vier Letzte Lieder. I inte mindre än 18 år var Daniel Harding chefdirigent för Sveriges Radios symfoniorkester. Och det är en snudd på unik tidsrymd i det sammanhanget. Som ledde till att han verkligen kunde bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete med orkestern och hjälpa dem hitta sin personlighet som orkester. Här ska vi få höra honom dirigera Gustav Mahlers sjätte symfoni. Den skrev han i vad som kan ses som sin lyckligaste period i livet. Han var nygift med Alma Mahler. Han hade ett riktigt toppjobb och två barn som han älskade högt. Och så hade han en sommarstuga vid Alperna. Där byborna hade fått en instruktion att absolut inte störa konstnären när han skapade. I den sjätte symfonin kastas vi in i ett drama. Det börjar med en makaber marsch. Det finns idéer om att Gustav Mahler förebådade första världskriget i sin sjätte symfoni eller sina personliga kriser, men det vet man inte. Daniel Harding leder Sveriges Radios symfoniorkester i Gustav Mahlers sjätte symfoni.

Så slutar Mahlers sjätte symfoni, den som brukar kallas den tragiska. Själv var Mahler i sin kanske allra lyckligaste period i livet. Det är kanske en förutsättning för att lyckas forma och gestalta katastrof. Erfarenheter hade han dock ingen brist på sedan tidigare kriser i livet. Sveriges Radios symfoniorkester har spelat under ledning av den före detta chefdirigenten Daniel Harding i en inspelning från 2014. Cary Bjudelman var musikproducent då och Ulf Östling musiktekniker. Jag heter Anna Petrin. Vi har hört guldkornsinspelningar ur Sveriges Radios symfoniorkesters arkiv med musik av Strauss och Mahler. Och häng kvar, för nu blir det musik av Bach och Pärt.

Vi hör en konsert med radiokören under ledning av Kaspars Putnich. Först här var det musik av Arvo Pärt, en motett, The Deer's Cry. Nu sånger av Johannes Brahms. Först ut, Drei Gesänge. Tre sånger med texter av tre olika poeter. Brahms älskade nämligen romantisk poesi. Första sången, Abendstenschen, med text av Clemens Brentano, handlar om längtan, nattliga romantiska naturbilder. Clemens Brentano, han hängde i samma cirklar som Robert och Clara Schumann. Den andra sången, Vineta, med text av Wilhelm Müller, handlar just om staden Vineta, som enligt legenden var en praktfull och väldig stad vid södra Östersjön, där invånarna blev allt mer högmodiga och dekadenta. Och enligt legenden slutade allt med att denna stad sjönk ner i havet. Så den sista och tredje sången, den har text ur James MacPhersons Ossians sånger, som MacPherson menade var ett litterärt fynd. Ett manuskript upptecknat av en keltisk skald vid namn Ossian på 200-talet efter Kristus. Men det visade sig att allt detta var en bluff, för det var han själv som skrivit dem. Om inte annat, ett rätt kreativt konstprojekt får man väl säga. Dartulas gravsång heter den tredje sången, och Dartula, hon var en av de tragiska hjältinnorna i Ossians sånger. Åter nu till radiokören. Vi hör Brahms Drei Gesänge.

Så slutar Johannes Brahms Dreige Sänge. Vi hörde radiokaren sjunga under ledning av Kaspars Putnins. Mer Brahms nu, Geistliches Lied, opus 30. Med ett budskap. Låt inte sorg och oro ta över, utan var lugn, stå fast och lita på Gud.

Här hörde vi radiokören sjunga och Oskar Ekberg spela piano. Allt under ledning av Kaspars Potnins. Vid en konsert i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Det vi hörde, det var Brahms Geistliches Lied, opus 30. Vi började den här konserten med en motett av Arvo Pärt. Och vi slutade den med en annan motett av Johann Sebastian Bach. Jesu meine Freude, det är Bachs allra längsta och mest komplexa motett. Den växlar mellan en luthersk koral om den personliga glädjen i Jesus och bibeltexter ur Romarbrevet. Med sin symmetriska form, rika körklang och starka texttolkning brukar den räknas som ett av Bachs stora mästerverk i genren. Då kliver vi åter in i Engelbrekts kyrka och hör radiokören under ledning av Kaspars Potnins.

0: Vi hörde radiokören samt cellist Johanna Sjunnesson och vid orgen fanns Mariangela Martello. Allt under ledning av Kaspars Putnins. Och det vi hörde, det var Johann Sebastian Bachs Jesu meine Freude. Vi har hört en konsert som spelades in i Engelbrektskyrkan 2021. Konsert i P2 är slut för den här gången. Jag heter Anna Petrini och jag tackar för att du har lyssnat. Musiken flödar alltid i P2 och nu lämnar vi över till Musik mot midnatt.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14. Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pears, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett litet pianostycke för nybörjare. Mozarts sonater spelades sällan för publik. De var tänkta för underhållning i hemmet eller som övningsstycken. Som den här sonaten nummer 16 A i C-dur. Mozart komponerade den 1788, den första pianosonaten på många år, och möjligen för att han behövde pengar. Och samtidigt som han komponerade det här nybörjarstycket skrev han på de symfonier som skulle bli hans sista, den 40:e och Jupiter-symfonin. Numera vårdas Mozarts sonater lika ömt som symfonierna, och här hörde vi Christian Berghaudenhout ge det här lilla musikstycket all tänkbar kärlek när han spelade det på hammarklaver. Välkommen till Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och här blir det nu 2 timmar musikalisk kärlek.

Elegi av Hugo Alfvén. Musik som han komponerade till Ludvig Nordströms skådespel Vi, som skrevs för att högtidlighålla minnet av 300-årsdagen av Gustav den andra Adolfs död. Sveriges Radios symfoniorkester spelade under ledning av Stig Westerberg. Och så hör vi Jerome Lowenthal spela Melodi av Christian Sinding.

Det här var Oriental ur Danzas Españolas av Enrique Granados. Inigo Miquelés Berade spelade akkordeon och David Zucchi sopran sax. Och så ska vi höra Camerata RCO och solisten Jörgen van Rijn framföra Arvo Pärts Fader vår.

Agnus Dei ur William Byrds mässa för femstämmig kör. I det här fallet The Gesualdo 6 under ledning av Owain Park. Mimi Brinkman spelar cello och Jonas Nordberg teorb. Och så här framför de sarabanden ur Antonio Vivaldis cellosonat i G-moll, Ryom 42.

Nonosen med rontan betyder ungefär. Vi kommer att älska varandra så mycket. Det är Lili Boulanger som har komponerat och vi hörde tenoren Malcolm Martineau och pianisten Nicky Spence. Du lyssnar på Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, som får presentera musiken som musikredaktör Carl-Oskar Frey har valt ut. Och näst på tur står Den förtrollade sjön av Anatolij Ljadov med Bergens filharmoniska orkester och dirigenten Andrew Litton.

Soir av Melanie Bonis. Det var Brackman-trion som spelade. Så ska Musica Vitae tillsammans med solisten Jakob Högström och dirigenten Daniel Hansson spela Resignation, en av Allan Petterssons sex sånger med text av Ingeborg Björklund.

tredje satsen ur Frédéric Chopins cellosonat i G-moll. Yo-Yo Ma spelade cello, Emmanuel Ax, piano.

0: Uleå Borg stadsorkester under ledning av Johannes Gustafsson i Till August Södermans minne av Ludvig Norman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ola Jailus tonsättning av den latinska hymnen som börjar Obi Caritas. Det var Phoenix Chorale som sjöng under ledning av Charles Bruffy. Så ska vi höra andra satsen ur Charles Coquelins hornsonat. Martin Jones och David Pyatt spelar.

Sonat för två violiner och generalbas av den italienske tonsättaren Salamone Rossi. Och det var Rebel Ensemblen som spelade. Orfeos klagan ur Christoph Willibald Glucks Orfeus och Eurydike står på tur. Andreas Scholl är solist med Upplysningstidens orkester.

Dmitrij Smirnov var solist med Basels kammarorkester och dirigenten Giovanni Antonini i andra satsen av Joseph Haydns violinkonsert nummer 1 i C-dur. Mera stråkmusik nu, fast den här är betydligt yngre, komponerad 2019. Tonsättaren Anna Klein komponerade sin cellokonsert Dance på beställning av cellisten som vi ska höra här, Inbal Segev. Och de 5 satserna har alla fått namn efter olika strofer i 1200-tals poeten Rumis dikter. Det här är första satsen, When You're Broken Up.

Du lyssnar på Musik mot midnatt och nu väntar en sats ur en klarinettkvintett av Edvin Kallstenius. Niklas Andersson och Lysell-kvartetten hör vi.

Första satsen ur svit nummer 3 av Kurt Atterberg. Svit för violin, viola och stråkar. Tomo Keller och Erika Nylund spelade tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Och så ska vi få höra tredje satsen ur Franz Schuberts 10:e stråkkvartett som går i S-dur. Och då är det K-Bart-ensemblen som spelar.

Franz Schubert skrev för en stråkkvartett, men här var det en saxofonkvartett som spelade hans 10:e stråkkvartett i S-dur. Innan det är dags att lämna över till Notturno ska vi höra The Lark Ascending av Ralph Vaughan Williams med Janine Jansen som solist med BBC symfoniorkester och dirigenten Zachary Oramo. Och den här lärkan som stiger mot skyn får bli din följeslagare in i resten av P2-natten. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno. I natt är det jag, Jack Lans, som följer med er hela vägen till morgonen. Vi tar och stannar upp där i mitten klockan 2 på natten och går på konsert. Det är Auckland's Philharmoni och den tyske cellisten Julian Steckel som spelar musik av de där två skeljudskompositörerna Shostakovich och Tchaikovsky. Vi hör Shostakovichs andra cellokonsert och Tchaikovskys patetik-symfoni. Men vi drar igång med en barockkonsert för blockflöjt av Alessandro Scarlatti.

Alessandro Scarlatti, eller Scarlatti den äldre om vi så vill. Här hörde vi blockflöjtskonserten i A-moll framförd av Leonard Schelp, Rafael Alperman och Akademin för tidig musik i

flera kompositörer har dragit nytta av det faktum att tonerna har bokstavsnamn och att man därför kan göra musik av ett namn, i det här fallet Abek. Det var Robert Schumann som skrev tema och variationer över de tonerna, A, B, E, G, G.

Palestrinas Stabat Mater, alltså ett stycke om den sörjande Maria vid korsets fot. Här hörde vi Camerata Silesia och Katowice City Singers, ledda av Anna Shostak. Låt oss fortsätta med ett lutstycke.

Nigel North spelade Pavan och Fantasi för Luta av Alfonso Ferrabosso. Här i Notturno klockan är 12:30. Ett scherzo, alltså ett litet skojigt stycke som det faktiskt betyder. Ja, det är det vi ska höra nu av Frano Paratz.

Scherzo för blåsare av Frano Paratz. Här var det Zagrebs blåserkvintett som spelade. Jean Sibelius stora stycke som sväller av nationell stolthet, Finlandia. Här hör vi BBC:s skotska symfoniorkester.

BBCs skotska symfoniorkester spände ut bröstet i Sibelius, Finlandia. Thomas Dausgaard dirigerade. Antonín Dvořák härnäst. Vi hör en pianotrio i E-moll.

Josef Suk, Josef Jurcho och Jan Panenka i en pianotrio i e-moll av Antonin Dvorak. Clara Schumann var mycket intresserad av Bach och hans musik. Liksom Bach skrev hon också preludier och fugor, här hör vi, i B-dur.

Preludium och fuga i B-dur av Clara Schumann, Angela Chung spelade. Louis Spohr har skrivit ett stycke som heter precis som detta program, nämligen Notturno. Här hör vi det för blåsare och turkiskt band.

Notturno för blåsare och turkiskt band i C-dur av Louis Spohr, här med ensemble Octoforos. Så har klockan blivit 2 och det är konsertdags. I natt hör vi Auckland's Philharmoni och de kommer inleda med White Horse, ett stycke av en nutida tonsättare, Gemma Peacock.